0: Altså en låt som kom ut i fjor er det du skal frem til i dagens litt av en hit-lek på P5. En låt som heder 80-tallssynten. Og du fikk dette hintet til å begynne med. Der hører du jo, ja, allerede er en del 80-talls i denne låta her. Så hjelper det jo alltid med litt vokal da. Så hva heter låta vi skulle frem til? En shoutout til Aksel og ikke minst Julian, som var to av de første med riktig svar.
1: Jeg tror dagens litt av en hit er 12 to 12 av Summer.